Alright, tani loko nbole swaku bien bzai na bzar. Alright, tani loko nbole swaku bien bzai na bzar. Kola.

gar ka tantar jilika masha wala ya lagandan lagandani ala dotele masha wala gandani la ar ka sabek sharab samwe na ne hata san ritolo bela bituler ma lagandani la ene baraka sala masha otenga la misebe la misebe a b na c la dile at extension la ne me ride ne ene baraka sabek sharab samwe na la ya Don't let John Delegui know. Oh, kuna la ka matsila la. Me right ka matsila. Me right vela me grand ne. Kesa bing sarub sungu la ka matsila la. Vakona bing sarub endo toka mbana mbana ka mangena. La diopo la. Bo waga waga. Barbide waga waga. Kalengon ka vatu waga waga la diopo la. Lash puseni ni mtuwa kaze. Kesa bing sarub sungu la zongu na lash puseni na. As kesa sene kuba kara fabana wena kama jambo kam fabana mina kama jambo sukra na mchama mixer wa jesa rafam kesa big serb zawe na kwalanga kwa na ne I nabs kesa sene kuba nungi sera ne kama jambo la mwana eba kara fam basungo mixer mina ndoko sera so mixer ndoko sene kuba na kara jawe na e kama jambo ya sukra na mchama sham kwa na mina DJ Rajo mwa she the prince of the gay night elo ndoko ndoko kuba kupamela mna ngami mixer mina e karon weka la kama kuba mirin ndoko tibena sawara lia e yanga inga seba ne bona ngabzikona daba shungu fika rora le khume nokona ke weekend ke abona ngabziko ai ri kwam kere shwa ringa ne real mix romain sembra kahla suka kahla ka king tsonga sembra kona ba bonzi bandlela dipini ron riperela unga chabe da bola ne ka 0608875942 utaba kan khoma kwa ne ka facebook ne kona ka jisara fam riperela